د زړونو پول. درنو ریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم، خوښیم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ساسه په چوپړ کې په خپل نن خبرونه کې به موږ په ترکیه کې د سری میاشتې یا الهلال احمر د تاسیس په اړه تاسو ته لاند معلومات درکړو. کال یو زور شپک سوا اتش پیته پاگه خورا تیاره پیڑه که چه ده باروتو بوی آسمان پو خلی و اوزمکا پو وینو بانه تک اسراو که کرده و پر افق که یو بایرخ پورته شو. پاگه بایرخ نکو متورا او نکم مدال یا دالو، یوازی ده شدو پسیر یو سپین به سر یو پرکیدون که سور هلال هاگه سرم میاشت د زلکدن په حال کې سرتیری لپاره ورسته سا د خپل زوی په تمه ناسې مور لپاره زیره او د بی سرپرسته پاتې شوي یتیم لپاره د ګرمې خوروا پیاله وه. نن موږ د 1918 کال د جون په 18مه د عثماني ټپیانو او ناروغانو سرتیرو سره د مرستې ټولنې په نوم د نړۍ یو له خورا پخوانی او بډایه بشري مرستندوی سازمان یعنی د هلال احمر یا سری میاشتې د اغیزمن او لړزونکي تاریخ په اړه لنډ سفر کوو. آیا تاسو د هغه لوی سپین بیرغ تر شا ناپیژندل شو او بې نومه اتلانو پیژندلو ته چمتو یاست؟ نو راځئ موږ سره په دې سفر کې ملګرتیا وکړئ. د سری میاشتې یا هلال احمر را څرګندېدل په اصل کې د ضمیر او وجدان یو ولسي پاڅون و. په 1895 کال کې د سولفرینو په جګړه کې د دردونکو صحنو له لیدلو وروسته کله چې هنري ډونالډ د سره صلیب بنسټ کېښود، د عثماني امپراتورۍ روشنفکران هم چوپ پاتې نه شول. بشردوسته او ایډیالیست شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله بی، کرملی عزیز بی، سردار اکرم عمر پاشا او ډاکټر مارکو پاشا پوهیدل چې جګړه یوازې وژلو نه بلکې د ژغورلو او مړینې د مخنیوي او ستر ازموینه هم ده. خو الهلال احمر یوازې یو دولت

چې اداره نه و بلکې مدرن نړۍ ته د وقف او خیرات د روح برابرولو دا د عثماني امپراتوري د خیر او وقف ل روایت څخه بڼه واخیستله. یو نوی موسسه و چې خپل ډیری فعالیتونه د خلکو د بسپنو او رضاکارانه ملاتړ پر مټ باندې پر مخ بیو. د خزو لخوا په کورونو کې جوړ شوی د ټپونو د تړلو پټۍ د الهلال احمر د چایو غونډۍ او د نخانونو روزت پلور د دغه لوی او تاریخي لختي د اوبو سرچینه و. لکه څنګه چې په ځینو وقفونو کې راغلي ان د قربانۍ له سرمنو څخه ترلاسه شوی مرستې په مستقیم ډول د جګړې د کرخې تر شا د ټپي سرتیرو د درمل په پار اختصاص شوی وي. الهلال احمر لماڼیو نه تر غریب خانو پورې د هر وګړي لپاره بلا عوضه او بې تمه مهرباني لوزنامه شوله. د دغې ټولنې تر ټولو جدي او لړزونکي ازموینه د چنق قلعه او د بالکان په جګړو کې واخیستل شوه. په چنق قلعه کې د جګړې له لومړۍ کرخې یوازې د 300 مترو په فاصله کې پرانیستل شوي صحرایي روغتونونو کې د الهلال احمر ډاکترانو او نرسانو نه یوازې ترکي سرتیرو

پی د ژوندۍ پات کېدو په خاطر هڅو ته دوام ورکړ، ځکه د هغوی لپاره انسان تر هر ډول سیاست او جګړې لوړ. دلته باید د الهلال احمر د خزو مرکز ته ځانګړي پاملرنه وشي. د صفیه حسین البی په څیر مخکخو نرسانو د بالکان په خټینو لارو کې د کولرا وبا د ناورین پر منځ کې د وطن د ژوندوي په شعار سره خپل ژوند په خطر کې واچوه. کله چې هغوی د ټپونو پټۍ په خپلو اوښکو مینځلې، په حقیقت کې د یو ملت راتلونکی له ناورینه ژغوره. د بسیم عمر پاشا په هڅو دا ټولنه یوازې یو مرستندوی اداره پاتې نه شوه، بلکې په نړیوالو حقوقو کې د عثماني امپراتورۍ د بشردوستۍ په نخه او نښانه باندې بدله شوه. للری آسیا تر امریکا پورې غځېدلې لاس د نړۍ په کچه د الهلال احمر مرستندویه لاس یوازې سیمه ییز نه و، بلکې سمندرونو هاخوا هم ورسید. د دې یو خورا مشهوره بیلګه د 19مې پیړۍ په پای کې په امریکا کې د لویو طبیعي آفتونو او کورنیو ناورینو پر مهال د الهلال احمر د برخې په توګه د عثماني امپراتورۍ مرستې وې. د یو داسې سلطنت بې تفاوته نه پاتې کېدلو چې په خپله د خپلو ټپونو په مرهم کولو باندې بوخت و. د زرګونو کیلومتره لرې بشري ډرامې پر وړاندې د وقف او انسان دوستي د روح نړیوالتوب ثابتولو. په همدې دوره کې په جاپان کې د زلزله ځپلو سره مرستې د نړۍ دا نړۍ ته په ډاګه کړه چې د مهربانۍ او شفقت ژبه، دین او جغرافیه سرحد نه لري. د 1912 او 1913 کلونو کې د بالکان د جګړو او ورپسې د لومړۍ نړیوال جګړې پر مهال الهلال احمر نه یوازې له خپلو سرتیرو سره، بلکې له اسیرو شوو دښمنو سره هم هغه سلوک وکړ چې د طب او حقوقو په تاریخ کې یو ځانګړی موړ ګڼل کېږي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د اسنادو له مخې الهلال احمر په اسیرګاګانو کې بهرنیو سرتیرو ته له خپلو کورنیو سره د اړیکو اسانتیاوې برابرې شوې. روغتیایي پاملرنه ورسره وشوه او هغوی مذهبي عقایدو ته د درناوي لپاره ځانګړي څارنیز میکانیزمونه جوړ شول. دا څرګندونې چې د الهلال احمر نښه یوازې د مرستې سمبول نه، بلکې د جګړې په ډګرونو کې هم د نه ماتېدونکي انساني وقار تر ټولو ستر ثبوت و. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې د نفوذ د تاریخ تبادلې پر مهال د سرې میاشتې یا الهلال احمر رول په کلمو کې د بیانولو وړ نه دی. له یونان څخه اناتولیا ته او له اناتولیا څخه یونان ته د میلیونونو بې ځایه شوو خلکو د رسیدلو او د اوښتو پر مهال د خوړو نه نیولې تر روغتیایي ترانسپورت په برخه کې هغه ادارې خورا مهم رول ولوباوه. په بندرونو کې پرانیستل شوي د خوړو مرکزونه، سیار اشپزخانې، سیار روغتونونه او د ماشومان نو د پاملرنې مرکزونه د خپل وطن څخه د بې برخې شوو خلکو لپاره د هیلې خورا سترې مرجې وي. د پخواني دورې هغه فداکاري روح نن له غزې نه تر افریقا پورې او له اوکراین نه له ختیځ پورې د آفت ځپلو سیمو او د هغوی سترې او نه ماتېدونکې موسسې بنسټ جوړوي. الهلال احمر یوازې په جګړه کې حاضر نه و. په 1923 کال کې د جمهوریت له اعلان سره سم د دغه ادارې د الهلال احمر په نوم فعالیت کاوه، تر څو چې په 1915 کال کې بیلابیلو خدماتو ته په پام کې نیولو سره د ترکیې د جمهوریت بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک لخوا ورته د قزلای یعنی سرې میاشتې نوم ورکړ شو. د آزادۍ په جګړه کې د مهماتو د لیږدونکو ګاډو تر څنګ د مهاجرت په کلونو کې په بندرونو کې د بې ځایه شوو خلکو پر دسترخوان او په زلزلو کې د ویجاړو شوو خلکو سره د دې مرستې د ټولو په ذهنونو کې دي. نن قزلای سره میاشت د نړۍ په سباند 190 هیوادونو کې د خیر او احسان بیړۍ ګڼل کیږي. دا بریا د هغه کسانو میراث څخه ده چې 150 کاله وړاندې د دغه سپین بیرغ د پورته کولو لپاره خپل ژوند قرباني کړ. هغه سره میاشت د یو تمدن، د یو دغې نارې، د عمل جامه ده چې انسان ژوندی وساتي تر څو دولت ژوندی پاتې شي، تر څو د هغه میاشت وځلیږي د بې وسو او غریبانو تر شا ولاړه دغه ځواکمن لاس به له انسانیته لاس وانخلي. موږ د الهلال احمر په شفقت او رحم باندې لوی شوي د هغه لوی وقف کلتور او روایت ماشومان یو.
خو ګورې دونکو زمونږ نه نه خبرونه هم دومره واتر.

0: راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پول.

د ترکی غاګ راډیو قدرمن اوریدونکو د ترکی د جغرافي راډیو سرچېوی ټوکی د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو مرحلهای کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د ترکی د اغره ولایت یو ډول ځنګړی پنیر پاړه چې د ترکی د جغرافي پر راډیو سرچېو ټوکو لیست کې ځاینی ولې د لاند معلومات درکو د ترکیه د اغره ولایت د ایران سره په پوله کې پروت یو سرحدي ولایت دی. دا ولایت د یو زیات من نورو برخو په سیر په ځانګړي توګه په مالداري کې ځانګړی شهرت لري. د اغره ولایت د اغره څرمنې تولم پنیر چې د دې ولایت سربیره په ټول هیواد کې ډیر زیات مینوال لري او مشهور دی، په 2024 کال کې د دې ولایت د مقام په غوښتنه او رسمي غوښتنلیک د ترکیه د جغرافي د راجی سرشو توکو په لیست کې شامل شو. دول چې دا پنیر په ځانګړي توګه د میګو او په ډیره کمه پیمانه ورسره د غوا د شیدو څخه تولیدیږي. دا پنیر یو څه مالګین، نیم نرم او ډیر خوشبو درلودونکی خوند لري. د دې لپاره چې پنیر په بشپړ ډول طبیعي تومنې سره تولید شي، د پسرلي او دوبي په میاشتو کې په آزادو څرځایونو کې د سرېدلو میګو نه شیدې لشل کیږي او بیا تر 30 درجو پورې تودیږي. په جوشوي شیدو کې د طبي تومن اضافه کولو وروسته دا د یو ساعت لپاره پاتې کیږي. د خام پنیر ټوټې چې 2 یا 3 کیلوګرامه کیږي ټوکر کڅوړ کې اچول کیږي ترڅو ټولې اوبه ترنه لاړ شي. د ټوکر کڅوړو د 12 ساعتو لپاره د 15 تر 20 درجو سانتي ګراد تودوخې کې ساتل کیږي ترڅو ټولې اضافه اوبه ترنه لاړ شي. د دې کار په جریان کې کله ناکله کڅوړه هم بدلیږي. وروسته له دې چې د لومړني فلټر کولو پروسه بشپړه شي، د کڅوړو څخه لری شوي پنیر ټوټې په 50 کیلوګرامه کڅوړه کې ځای په ځای کیږي او د فلټر کولو پروسه د 2 تر 3 نورو ورځو پورې دوام پیدا کوي. د دې پروسې د بشپړېدو نه وروسته پنیر د نخود په اندازه ټوټې ټوټې کیږي او مالګه پرې شیندل کیږي. وروسته دا بیرته د ټوکر په کڅوړه کې خودل کیږي او د یوې اونۍ لپاره ساتل کیږي. په نهایت کې پنیر د وزې له پوستکي څخه جوړ شوی یو ډول خورجین کې اچول کیږي او خولۍ ښه تړل کیږي ترڅو هوا ورته داخل نشي. وروسته په دې خورجین هم یو ډیر لوی او درون شی خودل کیږي او په دې ډول 4 میاشتې ساتل کیږي. د 4 میاشتو وروسته چې کله پنیر ورسیږي او جوړ شي، بیا د مصرف لپاره آماده کیږي او بازار ته عرضه کیږي. دا پنیر د خوند او لذت له پلوه د نورو پنیرونو سره ډیر زیات توپیر لري. دا پنیر یو ډول ځانګړی خوشبوي لري چې د ترکیه سربیره د نړۍ په کونج کونج کې ډیر زیات مینوال لري. خو ګوري دونکو، زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونې تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی